Sebuah lagu miliknya Astrid featuring Anji, Hari Bahagia. Yang lagi bahagia, langsung aja request ya di JJS36 ke 0877 70 80 98 98. Sebentar lagi juga Main akan bukain telepon Sobat Maya di 5441392 8.